0: moi. Shana wa bache kiturore shangwa. Wala chabe chiko koko te. Tini kwa kwa uyo mpita.
1: Bane fio firo naula.
0: Pisa wika kuna akabalo pa mburo. Anjezi.
2: Kwa hivyo, kama pisa wale shangwa. Vai unachipela shangwa.